Bunga sungut teh, mainan bunga jauh. Papa sungut nganih nyam nuk, soal semai kau.